Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. Be foko so be jatta. Abu Alhaji Samba level. E wundu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saare.

Hamid Dembo Oumar albarka ñalawma mbulee wiiri jeeri o nokku biyeteeɗo caawal o waddi min mbiyeteeni yiɗande Hamad Dembo wuuri o ɓuri mbulee weendu jeeri awgaale e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buulel Moussa ɓiraka Mor siidi tan liwe gala Boukar ɓoy paade Hammed Dio jam tamen cokkandega o pullo fuɗɗannomi wiiga rewnage jolof Alhaji Adama Alhaji Demba Mor siidi wo liwel gala Boukar